Ocha leo apu te mapa na shali. Ata mapa to cha pine chi pe ku khono po pe wi khono po no wi le ku wi lo a ji khai mala sham ne te ale khade na shi. A shwe tha cha ti na ti pha ma nu ma wa phu a lu shi ha. E no sha no lo ku po khalo sha. Yu to la le pha nga kha pe me lu sa lo ta le. A shwe te ga chi tha lu po tho po ga ti wi. Nani ji o tha ta pine ko ve nga tho anya te ko wi ji o tha ta pine cho yo ve mo ko chu ke la no che so so cho ji e de gi sa ko pi te kha nye no te nye ko pi la ta pine che a pho lu si cha o tho go tho la mo ko che ko ga le si le mo ko ga na si ri ya kha ma po kha ma nu ma na u te da ve তো শাশাকাওছে অসুখ วิชาลีโลจิเพตะเลวิชาตะปริยวากูเลนงาปุเปียวิงาคอมนาเวลอกูเลอเคออฟิสซุซุเปียเลเปปิเนเปกูจิคอนอปอนอกีจิเอนิงาฮึกาคอมนาปุวีบูเชพามันนอปุวีเอโชเคริพากอนอจาปิเนคิจาเลคอนอปอกูวีกูเลเอคาทากาเดวีลีเนปาตะเลงาฮึติพากา ตะปิเนคาชูจาละคนอปอคือทมะกะเผ่ตัวทมะตีกะทีจ้วยขอคะเดตีคะเดดอนนี่คะเดนายูคะเดกะติติโลวิว